home. Ya sabola tru pele. Ya mayala yelo ha vatulo limo ta wo fa to fa ta maru ta ya na mor ne so fu fa fa tele la mai la fa fa nga la de talo mo ta bo. Ego. Le fo ta ya fo. Maru la va ne ya so. Stay warm and stay safe. God bless. Ta fa se fu.

Papa lot of proclamer ya mi wa mo sa malol fa fjal ma fjobo nei nai manu gao. Selling e fatalovatu mo ri fo nei jai ao fo fo ta fusi. Fatalovatu le nei jai ao fo fa fjal ma fjobo mai. Ave ta vale lunga la jelly fatalovatu fa malo atitude.